Saobraćaj se ovih dana odvija pojačanim intenzitetom, naročito na autoputevima koji vode ka turističkim centrima i graničnim prelazima. Na pojedinim deonicama moguća su kraća zadržavanja zbog povećanog broja vozila, ali i radova koji su u toku na pojedinim putevima. Iz Automoto Saveza Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prave redovne pauze tokom dužih putovanja. Posebna pažnja preporučuje se u jutarnjim i večernjim časovima kada je frekvencija vozila najveća.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Kamp Povratak prirodi, koji se tradicionalno održava u Rumi, ove godine okupio je rekordan broj učesnika. Više stotina dece kroz sportske aktivnosti, edukativne radionice, boravak u prirodi i timske igre stiče nova znanja o zaštiti životne sredine, zdravim stilovima života i važnosti međusobne saradnje. Organizatori ističu da je interesovanje iz godine u godinu sve veće, kao i da ovakvi programi pružaju deci priliku da se druže, da razvijaju samostalnost i provedu raspust daleko od ekrana u prirodnom okruženju.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Situacija sa afričkom kugom svinja na teritoriji rumske opštine se polako smiruje, ali je i dalje na snazi vanredna situacija koju je proglasio opštinski štab, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Vreme za opuštanje i dalje nije, te se apeluje na sve sugrađane i stočare da poštuju sve propisane mere kako bi se što pre izašlo na kraj sa zarazom. Poseban apel je upućen svim poljoprivrednicima da uginule životinje, konkretno svinje, ne odnose na seoske deponije, kao što je to nedavno bio slučaj u Klenku, već da o uginuću stoke obaveste nadležne veterinarske i poljoprivredne službe.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma unapredio je organizaciju prevoza pacijenata koji se leče dijalizom zahvaljujući drugom specijalizovanom vozilu koje je od aprila ove godine u redovnoj upotrebi. Na dnevnom nivou organizuje se prevoz za prosečno 23 pacijenta sa teritorije opštine Ruma do opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici gde primaju terapiju. Novo vozilo Opel Vivaro koje je nabavljeno sredstvima opštine Ruma u radnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, omogućilo je kvalitetniju organizaciju prevoza jedne od najosetljivijih kategorija pacijenata. Iako je o samoj nabavci vozila već bilo reči, sada su vidljivi i konkretni rezultati njegovog uvođenja u svakodnevni rad.
0: Ukratko.
1: U Domu zdravlja u Irigu od 3. avgusta s radom počinje interno odeljenje, što predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite građana te sremske opštine. Prvi put od osnivanja pacijentima će biti dostupni specijalistički pregled i interne medicine, a zakazivanje je preko izabranog lekara.
0: Ukratko.
1: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.
0: Ukratko.
1: Zbog rekonstrukcije državnog puta drugog reda broj 128 na deonici Golubinci-Popinci do 29. jula u periodu od 8 do 17 časova, saobraćaj će biti potpuno obustavljen. Radovi na ovoj deonici traju do 25. avgusta i iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da koriste alternativne pravce, poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.
0: Ukratko.
1: Omladinski košarkaški klub Ruma 92 upisuje nove polaznike, dečake i devojčice uzrasta od 6 do 14 godina. Treninzi počinju 3. avgusta, a svi zainteresovani mogu da prisustvuju besplatnom probnom treningu. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonske brojeve 062 475 057 i 062 848 8294.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: i poljoprivredne službe.
1: Ukratko.
0: Dom zdravlja Ruma unapredio je organizaciju prevoza pacijenata koji se leče dijalizom zahvaljujući drugom specijalizovanom vozilu koje je od aprila ove godine u redovnoj upotrebi. Na dnevnom nivou organizuje se prevoz za prosečno 23 pacijenta sa teritorije opštine Ruma do opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici gde primaju terapiju. Novo vozilo Opel Vivaro koje je nabavljeno sredstvima opštine Ruma u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju omogućilo je kvalitetniju organizaciju prevoza jedne od najosetljivijih kategorija pacijenata. Iako je o samoj nabavci vozila već bilo reči, sada su vidljivi i konkretni rezultati njegovog uvođenja u svakodnevni rad.
1: Ukratko.
0: U Domu zdravlja u Irigu od 3. avgusta s radom počinje interno odeljenje, što predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite građana te sremske opštine. Prvi put od osnivanja pacijentima će biti dostupni specijalistički pregled interne medicine, a zakazivanje je preko izabranog lekara.
1: Ukratko.
0: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.
1: Ukratko.
0: Zbog rekonstrukcije državnog puta drugoga reda broj 128 na deonici Golubinci-Popinci do 29. jula u periodu od 8 do 17 časova, saobraćaj će biti potpuno obustavljen. Radovi na ovoj deonici traju do 25. avgusta i iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da koriste alternativne pravce, poštuju postavljenu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu.
1: Ukratko.
0: Omladinski košarkaški klub Ruma 92 upisuje nove polaznike, dečake i devojčice uzrasta od 6 do 14 godina. Treninzi počinju 3. avgusta, a svi zainteresovani mogu da prisustvuju u besplatnom probnom treningu. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefonske brojeve 062 475 057 i 062 848 8294.

0: ukratko na 105.
1: Situacija sa afričkom kugom svinja na teritoriji rumske opštine se polako smiruje, ali je i dalje na snazi vanredna situacija koju je proglasio opštinski štab, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Vreme za opuštanje i dalje nije, te se apeluje na sve sugrađane i stočare da poštuju sve propisane mere kako bi se što pre izašlo na kraj sa zarazom. Poseban apel je upućen svim poljoprivrednicima da uginule životinje, konkretno svinje, ne odnose na seoske deponije, kao što je to nedavno bio slučaj u Klenku, već da o uginuću stoke obaveste nadležne veterinarske i poljoprivredne službe.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma unapredio je organizaciju prevoza pacijenata koji se leče dijalizom zahvaljujući drugom specijalizovanom vozilu koje je od aprila ove godine u redovnoj upotrebi. Na dnevnom nivou organizuje se

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: 105.
1: Situacija sa afričkom kugom svinja na teritoriji rumske opštine se polako smiruje, ali je i dalje na snazi vanredna situacija koju je proglasio opštinski štab, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Vreme za opuštanje i dalje nije, te se apeluje na sve sugrađane i stočare da poštuju sve propisane mere kako bi se što pre izašlo na kraj sa zarazom. Poseban apel je upućen svim poljoprivrednicima da uginule životinje, konkretno svinje, ne odnose na seoske deponije, kao što je to nedavno bio slučaj u Klenku, već da o uginuću stoke obaveste nadležne veterinarske i poljoprivredne službe.
0: Ukratko.
1: Dom zdravlja Ruma unapredio je organizaciju prevoza pacijenata koji se leče dijalizom zahvaljujući drugom specijalizovanom vozilu koje je od aprila ove godine u redovnoj upotrebi. Na dnevnom nivou organizuje se prevoz za prosečno 23 pacijenta sa teritorije opštine Ruma do opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici gde primaju terapiju. Novo vozilo Opel Vivaro koje je nabavljeno sredstvima opštine Ruma u radnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, omogućilo je kvalitetniju organizaciju prevoza jedne od najosetljivijih kategorija pacijenata. Iako je o samoj nabavci vozila već bilo reči, sada su vidljivi i konkretni rezultati njegovog uvođenja u svakodnevni rad.
0: Ukratko.
1: U Domu zdravlja u Irigu od 3. avgusta s radom počinje interno odeljenje, što predstavlja značajan korak u unapređenju zdravstvene zaštite građana te sremske opštine. Prvi put od osnivanja pacijentima će biti dostupni specijalistički pregled i interne medicine, a zakazivanje je preko izabranog lekara.
0: Ukratko.
1: Zvanično otvaranje ovogodišnje manifestacije Rumfest zakazano je za 1. avgust od 19 sati. Drugog dana manifestacije u parku Heroja sa Košara i Paštrika planiran je celodnevni program namenjen pre svega najmlađima, ali i ljubiteljima filmskih avantura. Program počinje u 10 sati.
0: Ukratko.
1: Zbog rekonstrukcije državnog puta drugoga reda broj 128 na deonici Golubinci-Popinci do 29. jula u periodu od 8 do 17 časova, saobraćaj će biti potpuno obustavljen. Radovi na ovoj deonici traju do 25. avgusta i iz javnog preduzeća Putevi Srbije

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.